malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

tada nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su Sofija i Stefan, vreme je da vam poželimo dobro jutro dragi ljudi, dobro jutro draga koleginice.
2: Dobro jutro Stefane, pa ne znam ko nas gleda na malim ekranima, a ne samo da nas sluša, pa vidi koliko smo mi raspoloženi svako jutro.
1: Da, jako smo raspoloženi.
2: A vi samo čujete, a ono što možete da čujete jeste prva jutarnja informacija uz prvu kafu, ali tako?
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, čuli smo, videli smo svi, stiglo je i ono upozorenje da sledi ovaj toplotni talas, da slede neke temperature.
2: Ja se smijala juče kad mi je stigla poruka, čuj upozorenje, kad sam ustala jutro,
1: pa
2: ja sam shvatila šta je upozorenje značilo.
1: Naredni...
2: Meni je bilo vruće, još u šest i meni bilo vruće, ljudi.
1: Tako je, narednih nedelju dve, koliko sam razumio, će biti toplije. Tako da prva jutarnja informacija, a kafu pijemo svi, jel te,
2: ovaj, da,
1: bez
2: da.
1: Obzira na sve, šta je to, koliko kafa je prihvatljivo tokom ovih ovakvih temperatura.
2: E pa jako bitna informacija je zapravo da treba smanjiti unos kafe tokom toplih dana i to je ono što je jako važno zato što kafa dodatno dehidrira naš organizam.
1: E, da, i kažu da stručnjaci kažu dovoljno je, prihvatljivo je dve kafe tokom radnih dana. Ja ne znam koliko će se ovo primiti u narodu, ova analiza stručnjaka Light. Ajde da probamo. Ništa, započinjemo najbolje jutro.
2: Kojom pesmom?
1: Ludilo moje.
2: Ludilo tvoje, može.
1: Dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
15: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
14: Nije fabula, nego fibula.
16: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
17: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Da, Petar kaže Petar, treba nam malo, da.
1: Ali kaže da se voli znamo. Kako je to malo? To je mnogo, bre.
0: Kaže, ako te pitaju, samo nam treba da se voli znamo. Elem.
2: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Sviđa mi se da govorim Elem. To bi mogao da čekam. Elem.
1: Pa Elem, onda došao je trenutak da... Pa se mi zapitamo da li to malo da se voli i šta se to voli,
0: to
1: šta bih to
0: da.
1: Ja volela. Ja bih volela da se udam, ali me neće niko.
0: E, super si to pokrenula. Ne znam, naše žene važe za najlepše žene na svetu. Stalno na tim rang listama smo u top 5, ne znam, ceo svet. Ono, tu, dolaze turistički ovde da bi videli naše lepe žene. Bukvalno je na
1: zaista.
0: Tom nivou. Da, da.
1: Ali se osjećam kao roba.
0: I onda i sad je i period, kako se zove, svadbe idu. I ide ono pitanje, kad ćeš ti da se udaš?
1: Likad, tako da, Slavice!
0: Tako da, rečenica koju bi volili da nastavite glasi, volela bih da se udam, ali, tri tačke.
1: I na vama je da nastavite tu rečenicu. Skroz je u redu i volela bih da se udam, ali me neće niko, ko bi trpeo ovo ludilo, ljudi moji, ja stvarno ne znam. Ali da čujemo i vaše predloge i muškarci takođe mogu da nam kažu što mislite da neke žene ne žele da se udaju. Da čujemo
0: ajde
1: i
0: da
1: vas,
0: čujemo, da.
1: Da vidimo šta imate da kažete. Naprimer, volela bih da se udam, ali stvarno nemam energije da glumim mamu odraslom čoveku.
0: Aha, aha.
1: Baš nemam, dosta da. Moja jedna mama bila.
0: Dobro, zanimljivo, zanimljivo, zanimljivo. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Volela bih da se udam, ali ajde žene, izvolite da čujemo koji su to razlozi i da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Nemo tu neke velike filozofije, sunčano, izuzetno toplo, najviša dnevna temperatura.
1: Od 33 pa sve do 37 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Pozvali smo vas da nastavite rečenicu, kako glasi rečenica?
2: Stali smo kod Ude, volala bih da se udam, ali me neće niko nastavi rečenicu koja glasi. Volala bih da se udam, ali...
1: Tako je. I neki od vas su shvatili da treba da nudite brak moje koleginici. Nismo to pitali. Pitali smo da nastavite rečenicu, volela bih da se udam, ali. I pre svega smo pozvali dame da nastave tu rečenicu.
2: Anči kaže, hvala na prozivama.
1: Hvala na ponudama, da. Anči kaže, volela bih da se udam, ali mu ne da mama. 37 godina. Ne da mu mama. Dobro, ne znam šta ti kažem. Onda da evo kaže, volela bih da se udam, ali sam već jednom probala.
2: Dobro, Ivana. Se složio s ovim.
1: Apsolutno se složio. Kaže, šta kaže dalje?
2: Volela bih da se udam, ali da ne hrče kao traktor. E pa to kako da znaš?
1: To sad već ulazi u detalje.
2: Realno i ti ćeš možda hrkati kad dođeš u neke godine.
1: Realno, to da.
2: Hrču i žena, ljudi.
1: Nije joj valjan razlog da se ne uda. Šta kaže Drakče?
2: Drakče kaže, dobro jutro, lepo je jutro kad počne sa vama. Hvala Drakče puno. Volela bih da se udam. Čekaj sad da vidim. Današnje devojke traže tri...
1: Životinje, jedan jaguar, dve lisice oko rata, tri konja koji sve to plaća.
2: Aha.
1: Da li prostoji? Dobro. Može da ga li je nešto dobro, Drakče.
2: Dobro, Drakče je teo da nam kaže da mnogo filozofiraju današnje devojke sa udajom i da mnogo traže pre nego što kažu da. Je li tako? Sam dobro razumela.
1: Tako je. Šta kaže Marina? Da.
2: Voljela bih da se udam, ali se setim da sam već jednom probala, pa onda ipak bolje ne.
1: Bolje ne.
2: A što vi svi koji ste probali ste u fazonu bolje ne? Pa to ne znači ako jednom nije bilo dobro da u nastavku neće biti dobro.
1: Slušajte moju pozitivnu i vedru koleginicu koja je tako optimistično gleda na život.
2: Znaš kao možda drugi, treći, četvrti,
1: naravno,
2: peti put bude uspelo.
1: Naravno. Volela bih da se udam, ali da zna da se cveće ne kupuje samo kad pogreši.
2: To teško bilo da. Koji muškarac. Piš propalo.
1: Misliš da je cveće razlog za ono kao kraj?
2: Pa samo kupuju kad nešto pogreše. Mislim, kupujete kad nešto pogreše i te.
1: Zbogom ljubavi, Vlado Kirgije u nastavku. Dobro jutro.

0: znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje. Kada me...

0: Win-Win powered by Technomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Soy mango,
4: wellness tea.
3: Novi letni mambo,
4: wellness tea.
5: Probaj ukus leta, breskva, soj i mango, wellness.

0: informisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
7: Narodna skupština izglasala je poverenje vladi. Posle tri dana zaključena je rasprava, a za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, protiv je bilo 135, uzdržan je bio jedan narodni poslanik. Zbog niskog vodostaja Dunava proglašena je vanredna situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa. Pokrajinska vlada je izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požari aktivni su u Turskoj, Antaliji i Mugli. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. U prvom duelu Crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe.
1: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
8: Sponzor.
9: Baumit beton. B20. Jedini originalni Baumit beton.
8: Austrijska tehnologija.
10: Sunčano i toplo, to znate.
11: I da ne kažemo pretoplo, zato što maksimalna dnevna temperatura koja nas i vas danas očekuje sve zajedno jeste od 33 pa sve do 37 stepeni.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 3 minuta tačno vreme je da vi sa nama podelite vaše
4: jutarnje misli.
3: Tako je, hoćemo da čujemo o čemu razmišljate ovog četvrtka i da to prosledite lepo nama na Viber 069-30-87-646 da vas čuje ceo, htio sam kažem ceo svet, ne ceo svet, Srbija. O čemu se razmišlja, Sofija?
5: Pa, znaš kako kažu, kakve su ti misli, takav ti je život. Moje misli su pozitivne.
3: I onda ti je super život, jel?
5: Da, mislim, je, to je ona situacija kad se trudim da i u onim trenucima kad nije sve tako pozitivno, znaš, dešava se sve i svašta i ti ostaneš pozitivan i nasmejan, e tako meni jutro, znaš, nije išlo sve po planu, ali ja se smejem.
3: Tako je, blep, blep. Ne znam da si baš normalna, ali super mi je da se ti smeješ. Da, kad prođemo, ne znam, kroz grad, pa prođemo pored ljudi, mi ne znamo šta je njima u glavama, razumeš?
5: Možda
3: je neko, na primer, pitan se kako ne, možda je neko prvi put...
5: Kad dolaziš onom tvojom šumom.
3: Možda je neko prvi put zaljubljen, možda neko razmišlja šta treba da kupi za pasulj, možda neko razmišlja, razumeš, kako ženi da kaže, na primjer, da je ostao bez posla.
5: Da, možda neka žena, recimo, ide ka tebi i razmišlja, što mi se sviđa ovaj momak?
3: Možda.
5: A ti ne znaš, ona ništa ne...
3: Ne znaš šta je njoj u glavi.
5: Tako da...
3: Ajde,
5: da čujemo šta vam je u glavi, da čujemo vaše misli, da čujemo šta mislite, čemu se nadate, šta volite, čemu se radujete, sve.
3: Dajte nešto lepo, 069-308-7646, šta vam je u glavi ovog četvrtka, možemo ti negirsi neki u nastavku?
5: Može.
3: Ajde.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše i da nam pošaljete na Viber 069-308-7646 o čemu razmišljate ovog jutra. Jelena kaže na Viberu:
2: razmišljam gde su nestali, moram ja. Kaže, razmišljam gde su nestali dobri, vredni i iskreni muškarci. Oni koji ne beže od rada i odgovornosti. Nailazim samo na mamine sinove.
1: Dobro.
2: Cenzurisat ćemo ove što vole da se igraju na sreću i neke neradnike i sve hoće na gotovo. U kom trenutku su se muško-ženske uloge potpuno pobrkale?
1: Zanimljiva razmišljanja. Jelena... Da, ali sve na mestu. Sve, razumeli smo šta si tela da kažeš.
2: Ja se slažem s tobom, isto se pitam, ali živimo u nadi da postoje. Samo pozitivno i onda će doći.
1: Si pozitivno. Dobro, Jelisaveta kaže: pozdrav od jedne trudnice. Prva misao je da ću prebiti nekog. Poludeći od svih mogućih saveta koje niko nije tražio i nikome nisu potrebni, neću roditi zmaja, nego bebu. A ako možete, apelujte bar na moju rodbinu. Evo, apelujemo na rodbinu, stvarno pustite ženu na miru.
2: Aman, rodbino, Jelisavetina, pustite ženu. Aha. Mislim, shvatit će sve na osjećaj kad se to bude dogodilo.
1: Apsolutno, 1000 saveta. Šta kaže Brka?
2: Brka kaže: što je lepo kad svi ovi Beograđani odu kućama i na more. Došao iz Niša u BG, nema žive duše, Milina za vožnju, poz Brka kidate.
1: Poz Brko
2: kidaš i ti. Kidaš u zeleni talas.
1: Da, evo Vlatko kaže: hoćeš ti ovo, imamo na makedonskom.
2: Golem pozdrav od Makedonija, razmisluvam za jedna ubava žena od Beograd, pozdrav do Maja.
1: Pa sjajno. Do Maja traje pozdrav.
2: Ne, nego za Maju.
1: A, za Maju je pozdrav.
2: Maja
1: pozdrav.
2: Beograđanka, pozdrav, neka Vlatko Makedonac se zaljubio u nju.
1: Sjajno, golem pozdrav, Vlatko. Sviđa mi se ovdje, da se sve slušamo.
2: Golem pozdrav.
1: 1000 razloga za Sergeja Četković, dobro jutro.

svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Renault.

0: Nije, stvarno nije teško biti fin. Rubrika najboljeg jutra koja
1: sad
0: je tu danas.
1: Sad bi neko rekao, lako je reći.
0: Sad me prekidaš i to uopšte nije fino
1: nije,
0: i kulturno.
1: Nije. Izvini, Stefane.
0: Molim lepo. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, gde se podsjećamo malih pravila lepog ponašanja. Registar lepog ponašanja, pravilo broj 228, koje kaže Sofija šta?
1: Nemojte da nekog ubeđujete, terate, nastavljate da ga primoravate da nešto uradi ako je rekao ne. E sad to zvuči konfuzno, sad ću ja to da objasnim. Dakle, ukoliko smo zaseli da ručamo, ja kažem, da li Sofija neko me pita hoćeš tortu? Ja kažem ne, jer nisam gladna, jer ne
0: uzmi
1: želim.
0: Uzmi tortu, sad sam spremio. Ja sam spremio, uvredit ćeš me. Uvredit ćeš me.
1: Kao ne, nisam, ne želim da jedem više.
0: Hoćeš da ti ponesem, hoćeš da poneseš, da ti spakujem.
1: Ne.
0: Da ti stavim.
1: Ne.
0: Uzmi makar salatu tu
1: ne.
0: Pojedi.
1: Bez hleba.
0: Ne jedeš, ništa.
1: Bez hleba pojedi.
0: I onda krenu da te vređaju, kao.
1: Ništa ne, za koga ja spremio. Ljudi, znači, ako je neko rekao ne, onda je ne.
0: Da.
1: Ili može da se takođe, znaš, kao, ili imaš vremena, ajmo da idemo da popijemo kafu. Ne, zauzeta sam. Al ajde, ajde, bar na 15 minuta. Al ne, zauzeta sam.
0: Da, nemojte nastaviti sa ubeđivanjem ne, ja ne, i kao samo ispoštujte.
1: Ja znam da postoje ljudi koji će reći ne, ipak nešto žele, i to iskulirajte. Ako je rekao ne, pa šta da mu radi što želi potajno?
0: Tako je, stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
3: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: DTL, akcija do 10. avgusta. Familija sladoled, 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo fudbal i danas.
2: Danas juče je, Partizan napada.
1: Tako je, da, danas Partizan napada. Juče je Zvezda pobedila u Beogradu ekipu Larna. Doduše, to je borba za Ligu šampiona. Partizan je u kvalifikacijama, Sofija, za šta?
2: Za Ligu konferencije. Igra u Luksemburgu i igra sa timom Una Strasen ili ti jedna ulica. Kad igra?
1: Igra danas, savladali su u Beogradu ovu ekipu 4-0, tako da faktički samo da overe plasman, ne bi trebalo to da bude nekih većih problema. Ukoliko prođu u naredno kolo, utakmice su na programu 6. i 13. augusta, protivnik će biti bolji iz duela

0: prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtka.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Philips Lumea 52.999, Bestway Bazen 22.499, Hama Bluetooth slušalice 1.999. Više na tehnomanija.rs.
6: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Gelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 15 minuta, tačno vreme za...
0: Stefanova trojka.
3: Da, nije ova košarkaška trojka, Stefanova trojka, Sofija šta?
4: Nije ni ono na šta ste drugo pomislili. Stefanova trojka su neka tri saveta predloga. Ne znam ja. Tri saveta predloga ili ti tri, top tri čega, Stefane, danas?
3: Da, danas top tri načina kako, kako se ljudi na društvenim mrežama predstavljaju, kako ono...
4: Lažu da rade
3: na sebi, da. Pod broj jedan, obavezno slika sa knjigom. Na plaži, eventualno. Mora da bude otvorena negde na pola, da neko ne pomisli da si samo slikao, nego kao stvarno čitaš, došao si do polovine već.
4: Ne, kao ono, slikaš samo omot.
3: Tako je, da, da, da.
4: Znači, otvoriš njega na sredini.
3: Ovako je logično da si čitao zato što je polovina knjige, ti si, znači, prešao i neku zanimljivu stranu si slikao.
4: Da, još onako malo iskrive one uši da izgleda kao da je...
3: Kao da je baš korišćena puno. Pod dva, ode jednom u šest meseci, ali napravi šest slika, ne znam, ono, čitav album sa časove joge, pilatesa i u pozadini stave neku, na primjer, klasičnu budističku muziku, šta god, neki
4: zen,
3: neki,
4: jer su oni prosvetljeni.
3: Jeste, tako je. I treći način, od 10 objava na društvenim mrežama, 6 su citati.
4: Kako, na primjer?
3: Dobar izbor dolazi sa iskustvom, loš vodi do iskustva.
4: Wow, baš smo, baš smo se onako zaprepastili radom na sebi.
3: Da, bitno je da svi znamo da oni rade na sebi. Dobro, i to je okej, zapravo.
4: Nego samo dok rade, sve je dobro.
3: Dok rade, zapravo rade. Sinida, u nastavku ti i ja, dobar dan.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: Spor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
5: Univer Export.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, onako vrlo jasna prognoza, nema tu nešto da se komplikuje.
2: Samo da vas posavetujemo možda.
1: Da, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni i raste temperatura narednih dana, kažu za vikend, već tamo negde oko 40.
2: Znači da će bazeni biti prepuni,
1: da.
2: Znači da ne treba puno da se šeta, tako da izbegavajte da budete na vrućem asfaltu što više možete, ponesite vodu, kapicu, stavite kremu sa zaštitnim faktorom, jer je maksimalno dnevna temperatura danas koja nas očekuje do 37 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Brkoso i mango.
5: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ispred teatra, Balj Švaj!

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, sunčano i toplo danas, neće biti padavina narednih par dana, rastu temperature i kreće ovaj tropski talas. Stiglo je upozorenje, da.
4: Upozoravaju nas, ja bih rekla da je sad pravi trenutak da kažemo hajdemo u planine jer tamo nema zime, da. Nema zime da se sad ode na planinu jer ovo je strašno, ljudi kakav nas kolaps toplotni očekuje narednih dana, preživljavaćemo zajedno. Danas maksimalna dnevna od 33 pa sve do 37 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
0: Potraži me na sajtu jela.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan Srbijo i draga dijasporo, pozdrav za sve slušalce Hit FM radija, ma gde god bili u ovom trenutku. Pred nama letnje zahuktavanje, RHMZ najavljuje pravi toplotni talas, temperature do, što kažu, 40 stepeni, a noći prvi put ovog leta tropske. Šta mislite, kada bi leto bilo predstava, da li bi ovo leto bile više komedija ili drama? Što se temperature tiče, to nije loša vest, to je leto koje konačno igra svoju glavnu ulogu. Svaka predstava traži pripremu. Zato voda uvek pri ruci, lagano odeći, ako možete, najveća aktivnost pre 11 ili posle 6. Ostatak dana prepustite hladu, lubenici i dobroj muzici. Mi ćemo tu sledeća 3 sata biti taj hlad za vaše uši, 10 do 13. Ovo je radio akcija. Pustite leto da odigra svoju ulogu. Čekat ćemo ga kad prođe ponovo dugo. A mi krećemo odmah, što se kaže,

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.
2: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Postoji trenutak koji svi prepoznajemo, zovete nekog u dva ujutru bez najave, bez razloga, koji ume da se objasni rečima i on se javi, ne pita šta je bilo, ne traži prvo da objasnite, samo kaže dolazim. E, to je prijateljstvo. Ne mere se prijatelji brojem godina koje ste proveli zajedno, niti brojem zajedničkih slika, mere se onim što ostane kada nestane sve ostalo, posao, novac, adresa, čak i raspoloženje. Pravi prijatelj je onaj koji vas pamti onakvim kakvi ste bili pre nego što je život počeo da vas menja, i onaj koji vas i dalje voli onakvim kakvi ste postali. Ne treba mu razlog da vas pozove, ne treba vam poseban dan u kalendaru da vas podseti da postojite, ali kad već imamo priliku, nazovite nekog danas. Ne zato što je to neki datum, nego zato što retko kad kažemo na glas ono što bi trebali. Hvala što si tu, hvala što si uvijek bila tu, hvala što si uvijek bio tu. Jer kako kažu, ko ima prijatelja, ima zaista blago, a retko ko od nas to bogatstvo dovoljno često broji. I zato vam svima srećan Međunarodni dan prijatelja.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: više. DTL akcija do 10. avgusta. Perfekt toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Renault. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM Radio.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 20 do 11. Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora, tu je povećan broj vozila, očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi i poštovanje privremene saobraćene signalizacije, povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Srećan put gde god da ste krenuli.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
9: Znači, najveći bonus je četvrtko.
8: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
9: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadok.
10: Ludoviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ako planirate putovanje i želite da vas dočekaju jednostavno raširenih ruku, imamo novu listu. Analiza 200 gradova sveta po bezbednosti, viznoj otvorenosti, turističkoj podršci i poznavanju engleskog jezika dala je odgovor. Najgostoljubiviji grad na planeti je Singapur. Eto, čuli ste. London je ipak osvojio titulu najgostoljubivijeg grada Evrope. Globalno završava na visokom drugom mestu. Dakle, društveno mu prave Edinburg na 11. i dva danska grada, Kopenhagen i Orhus. 9 evropskih gradova je ušlo u svetskih top 20, što znači ako planirate Evropu, šanse da vas dobro dočekaju nisu male. E sad, džaba sve te liste i istraživanja, ako mene pitate, jer ja mislim, mi se ovde pitamo, tačnije vi iz Srbije, možete li reći, koje po vama selo ili grad u Srbiji najgostoljubiviji? Ko je najveći domaćin među svima nama ovde koje poznajete? Ja bih volio da pitam Srbiju. Otvaramo broj Vibera za vaše poruke, 069-3087-646. Dobro poznata adresa za vaše poruke i prosto ne samo poruke, glasovne odgovore i razmišljenja. Dakle, ono čemu bih volio da popričam sa vama, to je šta vi mislite na osnovu vašeg iskustva, gde ste bili, gde ste najbolje klopali, gde kažete da su najbolji domaćini. Može to da se desi da je to recimo Kraljevo, neko kaže Pirot, neko kaže Užice, neko kaže tamo istočni deo Negotin, Donji Milanovac. Ima nas svuda, ima nas raznih, a definitivno ako ste obišli ovu našu lepu zemlju, onda definitivno možete i da napravite neki svoj sud. Dakle, otvaramo pitanje, šta mislite, gde su najbolji domaćini, u kom gradu, u kom mestu, 069-3087-646. Čekamo vaše poruke.
0: Prijatno leto.
2: Prijatno leto.
0: Na Hit FM radiju.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Cene niske i zelene, zato svuda oko mene, svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Sale Kovačević nam je dao dobru uvertiru, jedino si vredila svako svoje selo, svako svoj grad najviše voli i obožava, a i to je nekako tema o kojoj pričamo ovog dana, to je koji je za vas najbolji grad, odnosno najgostoprimljiviji, najveći domaćini. Sa mnom u studiju je i moj kolega Nemanja, s kojim volim rado da pričamo o Srbiji i gradovima širom naše lepe zemlje, ali pre toga uvod.
1: Radio akcija, sponsor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. Nemanja, dobrodošao.
2: Bolje našao.
0: E, kaži ti meni, s obzirom da si ti neko ko u posljednje vreme voli da putuje po Srbiji.
2: Da, s obzirom da putujem po Srbiji, znaš kako kažu na taj pozdrav dobrodošao, onda da je dole, kažu dole, čuj, aj centralna Srbija, u zdravlju vam se dolazilo.
0: Pozdravljam se, dolazi.
2: I to mi se mnogo dopalo, da.
0: Pa kaži mi, postoji neko mesto za tebe koje ti u posljednjih dana, posljednjih nedelja, mjeseci, godina možda budi, onako kažeš sebi, ovdje se osjećam kao čovjek, ovdje se osjećam kao svoj na svome.
2: Pa htio sam, kad si mi rekao o čemu se priča, da pomenem Prokuplje, ali, ajde, neću sad Prokuplje, pomenut ću jednu varošicu koja se zove Kosijerić.
0: Wow, da.
2: I u tom Kosijeriću žive neki sjajni ljudi. Jeste varošica, nije grad, ali izgleda svetski.
0: Pa da, mi generalno pričamo i o selu i o gradu, gde se vi osjećate najbolje, gde se osjećate onako što se kaže komforno, i onda baš zbog toga smo pitali i naše ljude šta misle koje je najgostoljubivije mesto u Srbiji. Evo, Boban puca odmah, kaže Niš, najlepši za život Novi Sad.
2: Ali mi je interesantno kako su ljudi pišu, baš mnogo pišete, svaka čast, super. Mnogo južnjaka se javlja.
0: Dosta južnjaka, to mi se sviđa, ti znaš da sam ja bolećiv prema jugu. Srki nam je pisao, kaže Ivanjica definitivno nema boljih domaćina. Ja moram da kažem Ivančanima da ćemo ih posetiti obavezno, doći ćemo vam u goste sa jednom lepom predstavom, nadam se s jeseni, i onda ćemo imati priliku i da vidimo kakvi ste domaćini. Pročitat ćemo još par poruka, pa vas molimo da nastavite sa porukama.
2: Teodora piše Kruševac, najgostoljubljiviji grad, najbolji grad, jeste Kruševac i lep grad, to
0: jeste,
2: nema, to se ne dovodi u pitanje.
0: Jeste.
2: Evo i Sever, kaže Zrenjanin. Evdin kaže Zrenjanin. Dobro,
0: Evdin kaže, ali on u Zagradi kaže Mužlja. Da, dobro, verovatno to je neki deo ili mesto pored Zrenjanina. Ok, ljudi, ajmo, kad smo Nemanja i ja, evo, tako lepo započeli priču, ja moram samo još jedno dodatno pitanje, možda ja to produžavam. Zašto Kosijerić baš?
2: O, zbog ljudi koji tamo žive.
0: I
2: pored prirode.
0: I samo zato što su najjači domaćini na svetu, je li tako?
2: Tamo ne moraš ništa da pitaš. Tamo samo kažeš dobar dan i već ti je na stolu sve servirano, već je jedna ljuta sipana, pa nema tu sad.
0: Da li ima Kosijeraca ovdje koji nas slušaju, da li je to zaista tako, šaljite nam poruke. I nastavljamo ovu priču zato što je zaista divna. Potakla nas je ta priča o najgostoljubivim mestima u Srbiji. Ajde da čujemo šta vi kažete, kako je vaše mišljenje. Imate broj Vibera gde sve to možete da nam kažete putem glasovne poruke, putem obične poruke, dakle 069 3087 646, da dobijemo što više poruka, pa da i mi prosudimo gde i koji grad ima najviše glasova.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.48. Sredina, evo, radne nedelje donosi, kažu, umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozači, vožnju prilagodite uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi, poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju i naravno srećan put gde god da ste krenuli.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najjače bonus je četvrtko.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vanredne vesti.
4: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
3: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Moramo da vam priznamo, Nemanja i ja, moj dragi kolega, izvukli smo ovakvu mapu Srbije i bockamo ovako gde smo sve bili i gde ćemo tek da budemo. A šta nas vuče? Vuče nas jedan prostor, ne mora da ima mnogo ljudi, ali bitno da imaju karirane stolnjake.
2: Da, bitno da imaju vruću jadu u Radanovcima.
1: Šalu na stranu. Eto, pitali smo vas koji po vama je najgostoprimljiviji grad, mesto, selo, šta god, gde su najbolji domaćini, gde ste se vi, onako što se kaže, baš lepo proveli, osjećali onako baš nekako kao svoj na svome, ako tako
2: kao
1: možemo da nazvam.
2: Kao kod kuće, da, da.
1: Tako je. Milica, hoćeš ti da pročitaš šta kaže Milica?
2: Milica kaže, glas ide za Leskovac i Valjevo. Dobro, spoj, ajde.
1: Čudan spoj, ali dobar spoj.
2: Dobar spoj, pa evo ja ne bih mogao da izaberem recimo između Valjeva i Leskovca.
1: Bio si u Valjevu.
2: Bio sam u Valjevu i bio sam i u Leskovcu. I? Zato i ne mogu da se odlučim. Ajde, bude Leskovac.
1: Leskovac.
2: Leskovčani su fantastični ljudi. Oni su neki veseljaci, to je vazda neka pesma se ori od nekuda, rka stoji, tako da odlično.
1: Kaže Marinela, apsolutno Subotica. Boga mi, Boga
2: mi. Subotica može, Subotica. I dobili smo objašnjenje.
1: Čitali smo poruku Zrenjanin muže i onda smo pitali, nismo znali da li je to neki kraj.
2: Da, dakle, da se ispravim, Edvin je poslao isto poruku da je Zrenjanin, a dakle, spoj mađarske i srpske kulture i kaže bodrimo FK Lehel.
1: eto vidite. Imamo poruku da je Topola i Oplenačka, oh, berba, yes, grožđa, naravno tu njima, tu, to je to. Novi Sad, Čenej.
2: Može.
1: Ali definitivno dosta ima ljudi koji su se javili da su iz Pirota i da im je Pirot definitivno...
2: Južnjaci su se upalili. Dobro, a šta će na kraju, mi suma sumarum obiđo smo bukvalno celu zemlju, ispašće da nema mesta u zemlji koje nije gostoprimljivo.
1: Ali morat ćeš da priznaš ovako, gde god da smo otišli, uvek su nas ugostili kako treba.
2: To je.
1: Znači, da li je to do nas ili je to do ljudi, a ja verujem da jeste do ljudi koji nas prosto dočekuju. Najlepše je kad dočekaš gosta, pokažeš sve ono što možeš.
2: Domaćini. Pa to važi za nas, da, suštinski.
1: Nemanja je upoznao Milovana iz Prokuplja i to je zaista jedan čovjek koji je onako lokal patriota.
2: Istina.
1: Koji nas je onako proveo od istorije do sadašnjice i prosto i milo ti je da upoznaš takve ljude koji pričaju o svom gradu.
2: Koji se trude, jest.
1: Svaka čast. Želimo da i vi imate svoje Milovane gde god krenuli. I nastavite naravno priču i pišite na 069-3087-646 koje je po vama grad, mesto, bilo koje u Srbiji gde su najbolji domaćini, da ih pronađemo.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio. Vremenska prognoza Hit FM Radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sećate se kad smo govorili dolazi do 40, stiglo je RHMZ zvanično najavlje toplotne talase i upozorava da će biti jak i dugotrajan. Danas sunčano 33 do 37, sutra petak još toplije, za vikend ista priča plus lokalno 40-ica prema poslednjim najavama. Ovaj talas mogao bi da potraje do 10 dana pre nego što stigne blago osveženje, da od tada ljudi voda hlad, izbjegavanje sunca u najtoplijem delu dana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor
1: Fertility Aid.
2: Ovi dana smo putem društvenih mreža bombardovani ponudama za last minute odluke za naša letovanja, odmaranja. Ako još ne znamo gde ćemo na more ili na odmor, popusti i do 50%. Još malo pa nestalo. I pomislite, pa dobro, ja ću bolje proći nego ovi što su do sad bili na moru. E sad, realnost je potpuno drugačija. Kad se pojavi ovoliko last minute ponuda, to znači da nije dobra sezona. Znači, agencije ne uspevaju da popune već zakupljene kapacitete. Za putnike koji mogu brzo da se organizuju, to jeste ušteda, samo izbora da smeštaj termina mnogo uži. Dakle, to što ćete platiti 50% jeftinije ne znači da će biti bolje, ali ne mora da znači. Kažu da su i dalje te first minute, prva minuta bolja opcija, već izbor, bolje ceni, što je važno. Popuste tada plaćaju hotelijeri, a ne agencije. I mislim da je dobra vez za kraj. Avgust i septembar donose nekako stabilizaciju tog letovanja i svega. Septembar tradicionalno mesec kad hotelijeri dodatno spuštaju cene. I da vam kažem nešto, recimo, meni je septembar prošle godine bio baš otkriće. Ako možete da birate, uvek idete na najbolju varijantu. A ako ste se sad setili da vam je odmor preko potreban, o, što da ne, nađite nešto što vam odgovara.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakom petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Dugjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Bugatti. Na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I danas sunčano i toplo, ali evo sad je 5 do 1, do sad vam je to definitivno jasno. Gledam temperaturu što se tiče gradova po Srbiji, između nekih 30 i 34 stepena je za sada, a maksimalno dnevno za danas će ići i do 37 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sedamnaest miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
8: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990.

0: veče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: više. Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
3: Univer Export.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Akciju rušenja obezbeđivali su pripadnici takozvane kosovske policije. Republički štab za vanredne situacije održao je sednicu na kojoj je razmatrao aktuelnu meteorološku i hidrološku situaciju u Srbiji, imajući u vidu najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazito visok rizik od požara na otvorenom prostoru i vodostaj na Dunavu i drugim vodotocima koji su na istorijskom minimumu. Poručeno je da sve nadležne institucije, organi i subjekti od značaja moraju da nastave sa sprovođenjem svih raspoloživih mera radi ublažavanja posledica trenutne situacije. Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zayed Al Nahjan boravi u poseti Srbiji. Na aerodromu u Beogradu ga je dočekao predsednik Aleksandar Vučić. Stakleni vidikovac Kablar na planini Kablar u blizini Čačka svečano je otvoren. Otvaranju je prisustvovao državni vrh Srbije. Vidikovac će od subote biti otvoren za posetioce. Širom Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požari su aktivni u Turskoj, Antaliji i Mugli. Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih

0: temperatura koje su prognozirane i za naredne dane.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Tehnomanija, shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. jula. Tehnomanija.rs. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Bosch štapni usisivač 43.999, Gorenje sokovnik 12.999, Philips ventilator 6.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Vanredne vesti.
0: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
9: Slušali ste vanredne vesti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I dva popodne i 10 minuta, vi ste na Hit FM-u, slušate Dana Hitu, tu sam ja, Lola, tu nam je Jogi.
3: Dobar dan, pozdrav sa Hita. Da, kako vam ide ovaj četvrtak za sada?
2: Jel četvrtak jeste?
3: Jeste, danas je četvrtak.
2: Znači kraj nedelje, jej!
3: Jeste, još malo kraj nedelje. Pogledam na kalendar, 30. jul i pomislim, ljudi, da li je moguće da je i dalje jul? Ovo je sigurno najduži mesec u godini posle januara.
2: Posle januara, sad sam htjela da kažem odmah da utrčim januar, ono ima 60 dana, ali čini mi se da ima i jul. Jer znate, ono, pogledate na, da vidite koji je datum, 21. jul, pa za dva dana je opet isto to, ono, znači traje.
3: Jeste, i moram da priznam da će i sutra biti jul, samo da znate, pošto je 31. poslednji dan, da.
2: Tako da definitivno izgleda da za nas ovde samo postoji jul, ali dobro, sad kad prođe 31. konačno ulazimo u avgust i sad čini mi se da je avgust možda i najljepši letnji mesec.
3: Pa jeste, da, avgust je baš lepo ovako, naročito ako ste sačuvali godišnji odmor za avgust, pa idete negde lepo na more, ili možda ako ste sačuvali deo, pa ćete negde u po Srbiji da provedete ostatak godišnjeg odmora. U svakom slučaju, ide avgust vrlo brzo, sad svidelo se to nama ili ne.
2: Tako je, ide avgust, a idu i nama najveći hitovi za celu Srbiju, naravno. Zato smo i tu, slušamo Anu Stanić i jednu pesmu koja priliči ovom danu, a to je Sunčan dan.
3: Dobar dan.

Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: apsolutno svaka Sašina pesma je hit.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa ako ste do sad samo na minut izašli iz kuće, jasno vam je da je danas toplije nego ovih prethodnih dana. Evo, trenutno je negde oko 34 stepena, a maksimalna dnevna za danas kažu i do 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ETL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu ETL prodavnicu.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

savršeni duet koji svi volimo. Lana i Luka, prava ljubav, a sinoć je prava pobjeda za naše rukometaše do 18 godinica. I tom pobjedom su zapravo započeli nastup na evropskom prvenstvu, koje se inače igra ovde kod nas u Beogradu. E sad, momci su u prvom meču preliminarne runde savladali Tursku i to ubedljivo sa 34-25, a naredni meč naši mladi slatki rukometaši igraju protiv Nemačke. Tako da, zaista jedno veliko... Da, jedno veliko bravo za naše legendice i sreću naravno u daljem takmičenju. A mi nastavljamo ovaj dan na hitu sa, evo, jedna obrada Tugo nesreća, teška industrija u tačno 15 minuta do 3. Mi se družimo do 6. Idemo da pevamo zajedno. Dobar dan.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I napolju vedro, sunčano i toplo, el tako, Agi?
4: Jeste i to, izvinjam se, i to veoma toplo ovog četvrtka. Tu smo negde u proseku iznad 30 stepeni po gradovima. Uglavnom, evo vidim da nigde nije manje od toga, između 33 i 36, koliko je u Ćupriji trenutno, to je najtopliji grad u ovom trenutku u Srbiji.
3: Jeste, jeste, tako da maksimalna dnevna, rekli su danas do 37, a i složit ćemo se da je nekako to i priliči za ovaj 30. jul.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na

0: Deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: I da, Georgijev u ovoj pesmi kaže zbogom ljubavi, a Ogi i ja vam kažemo dobar dan ovog četvrtka, dobro nam došli od dana hitu. Tačno je 15 časova 15 minuta i mi sigurno mislimo na vas.
1: Uzemi reč iz usta, sad sam hteo da kažem zbogom ljubavi, a vama dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste, kako vam ide ovaj četvrtak 30. jul za sada?
0: Sigurno sam da ide dobro, jer kraj nedelje je okej, okay, jeste lepo vreme, tamo neko kupanje, nešto, sve može.
1: Tako je, a po tome koliko nema mnogo automobila po gradovima, siguran sam da su i mnogi na godišnjim odmorima. Da. Tako da sve u svemu fino je. Dobro, za sve vas koji ste možda na poslu danas, tu su najveći hitovi za celu Srbiju, a nas dvoje između pesama čitamo malo naslove, pa eto, možemo da podelimo nešto sa vama, da skratimo radno vreme i vama i nama.
0: I vama i nama, tako je. I pročitali smo, odnosno, jedan od naslova je, kaže ovako, nova lista, koji su to najgostoljubiviji gradovi u svetu?
1: Da, ili ima konačni odgovor?
0: Ima, konačni odgovor je da je pobedu ove godine odneo Singapur.
1: Aha, dobro, a to je super ovako nekako sa te svetske gradove, ali da vidimo koji su nekako najgostoljubiviji gradovi kod nas.
0: Da, to bi bilo jako zanimljivo da prođemo zajedno tu temu.
1: Meni se čini nekako i kad turisti onako ostavljaju komentare kad dolaze u Srbiju, mm-hmm. što vidim po društvenim mrežama, na ovim turističkim sajtovima i tako, da u svetu mi ostavljamo ipak sliku kao veoma gostoljubiv narod.
0: Jeste, uvek pišu kako smo mi srdačni, kako smo uvek veseli, kako nekako nas zamišljam kao da idemo na ulicom i pevamo i igramo. Mislim, tako nas duše...
1: Da.
0: Tako nas doživljavaju turisti, što je meni fenomenalno, zaista jesmo onda gostoljubivi.
1: Jeste, i zbog toga, mislim da je zbog toga isto često, na primjer, Beograd kao grad koji je onako prestonica noćnog života, tako se često pojavljaju na tim listama, a to ne bi moglo da nismo svi nekako kao narod gostoljubivi. E, to smo htjeli da vas pitamo, dakle, da nam pišete koji su to najgostoljubiviji gradovi i mesta u Srbiji. Viber Hit FM 069-3087-646.
0: Tako je, pišite nam, znači, poenta je da nam kažete šta vi mislite, koji je to najgostoljubiviji grad kod nas u zemlji.
1: Tako je, ili tako mesto, je. Čitamo vaše poruke za nekoliko pesama, prvi u nizu.
0: Prvi u nizu, Merlin, i kad si rekla da me voliš, dobar dan.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
6: Univer Export.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

Milena i Teodora Džehverović, Malena. I dobar dan, vi ste na Hit FM-u, slušamo Dana Hito, družimo se, ćaskamo, vozimo se, šta god da vam je trenutno na rasporedu, sve do 6 danas. Ja sam Lola, a ovo što čujete u pozadini je Leontina i Kad prave ljubavi ginu. Dobar dan! Dobar dan!

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band, Nataša Bekvalac i Nataša kaže da je sama sebi neprijatelj.
2: Da, to je jako zanimljivo. Nećemo da budemo sami sebi neprijatelji, mali pesma, jako dobra, da.
1: Tako je, da, pozdrav sa Hit FM-a, Dana Hitu, tu sam ja Lola, tu nam je Jogi, dobar dan, još jednom.
2: Dobar dan.
1: Pričali smo o tome, odnosno da, prvo šta mi ovde radimo da prekratimo vreme nama, a i vama, jeste da čitamo malo naslove i kaže Nova Lista koji je to najgostoprimljiviji, jel, najgostoljubiviji grad u stvari na svetu, rekli su da je Singapur. I pitali smo vas šta vi mislite, koji su to kod nas u zemlji gradovi najgostoljubiviji?
2: Jeste, s obzirom na to da mi nekako važimo za vrlo gostoljubivu naciju, za gostoljubiv narod, tako nas nekako vrlo često vidim po internetu, okarakterišu ljudi koji dođu da nas posete, a to je nekako što, nešto što ja isto primetim kad god negde putujem po Srbiji, idem po drugim gradovima i uvek nekako pomislim, Bože, kako smo mi lep i gostoljubiv narod.
1: Jesmo, lep i lep, da naglasimo. Zaista jesmo. Evo, Vjerka nam je rekla, kaže Kovačica i Beograd i možda Kragujevac.
2: A što možda Kragujevac? Pa Kragujevac je super, ja bio prošle godine u Kragujevcu, ja sam jako lepo, pozdrav za Kragujevac, dočekan, ispoštovan.
1: Ja moram da dodam da sam ja više puta bila u Kragujevcu i da je Kragujevac zapravo jedan od mojih omiljenih gradova u zemlji, da meni je tamo prelepo i meni su tamo svi nekako fini, kulturni, preslatki, zaista.
2: Da vidimo šta je Maja ovde napisala.
1: Aha, Maja kaže kaže ne postoji najgostoljubiviji grad jer je cela Srbija takva.
2: Maja iz Čačka, pozdrav za Čačak, je isto vrlo gostoljubiv grad i to
1: što
2: moram...
1: im je pečenje, jest, sjajno.
2: Da, kako bez, pa naravno, to je to.
1: Jest, i evo Batan kaže, bio sam u dosta mjesta u Srbiji, ali Vrbas je broj jedan.
2: Vrbas je, znači...
1: Yes, poslažemo se zapravo.
2: Pozdrav i za Vrbas isto, da, ako ste gostoljubivi, pišite nam iz Vrbasa pa da dođemo i kod vas, ne znam, da.
1: Jeste, eto, to je što se tiče najgostoljubivih, ali da zaokružimo celu ovu priču, da zapravo ako krenemo od severa do juga, od ono zapada do istoka, kako god da krenemo, kod nas je sjajno i atmosfera je svuda super i svuda smo gostoljubivi i zaista je tako.
2: Tako je, slažem se, nemam šta da dodam. Možemo da se vratimo nazad na muziku, može. Hvala što ste pisali.
1: Tako je, slušamo u nastavku Sergeja Ćatkovića i Kad bih htjela ti. Dobar dan.

0: Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Wellness. Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo HP Laptop 59.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 34.999, Philips bežične slušalice 3.599. Više na tehnomanija.rs.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.

0: Pušenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Vanredne vesti.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 16 časova i 13 minuta. Pozdrav sa Hit FM-a, Lola ovde. Tu smo sve do 6, družimo se, ćaskamo. I sad nešto razmišljam. Da, 30. je jul, apsolutno je popularan dan da se krene na odmor. Letovanje, šta ste već isplanirali. Pošto su gužve na Batrovcima, Šidu, Gostunu, Trbušnici, Gradini i Preševu. Tako da lepo vozite. A mi sa Hita vam naravno želimo srećan put i još bolji odmor. A ako ste trenutno tu po Beogradu, standardno na Gazeli ka gradu vas ima. Branko most je nešto bolja situacija, ostali delovi za sada bez gužve, da znate, ako ste možda umeđu vremenu završili sa poslom i razmišljate kuda da krenete, to je ta situacija. A sve u svemu je zadatak da pazite na brzinu, na pravila, sve što nas podsjećaju, a mi ćemo naravno da pazimo na hitove. U nastavku slušamo Georgijeva i...

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
2: Skroluješ. Klikneš. I upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: definitivno jedan od najlepših stihova. Merlin.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I sutra za stepen toplije nego danas. Kažu da će temperatura biti do nekih 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.

0: kaže Lexington boli uvek ista, da li ista kada te recimo peče meduza?
1: Nisam očekivao ovo pitanje, da, ali dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola i Ogi ovde, ali Lolino pitanje je sasvim na mestu s obzirom na to da smo naišli na naslov na jednom portalu koji kaže da li su meduze na Adi Ciganli opasne?
0: Moram da kažem, kada sam videla ovaj naslov, ja sam se zgranula, kakve sad meduze na Adi Ciganli, jer ja sam neko ko, a verujem i mnogi od nas koji nas sada slušaju, su jedni od onih koji se boje one najmanje ribe u vodi, ona najmanja, minijaturna, ja se i nje bojim, a kamo li meduze?
1: Ja se ne bojim, ali nisam ni znao da ovde u Beogradu na Adi Ciganli imamo meduze, međutim, eto, imamo ih izgleda od ove godine, međutim, odmah da sklonimo bilo kakvu dilemu, nisu opasne.
0: To je najbitnije, znači da podvučemo iz ovog razgovora da meduze na Adi Ciganli nisu opasne, tako da ako ćete dolaziti do Beograda da se kupate, švrćkate tu po Adi, da znate da ste, ono što se kaže, bezbedni ste od meduze.
1: Bezbedni ste, slobodno se kupajte na Adi Ciganli, vidim da su mnogi ljudi uveliko na plaži ovde kod nas na Adi, po društvenim mrežama nekako gledam, puni su i kafići i plaže i sad ko voli da se kupa, kupa se, ko ne voli da se kupa, ide da vozi bicikl, u svakom slučaju ima raznih varijanti, mislim, šta možete da radite tamo.
0: Jeste, zaista, ja često vozim bajs na Adi i bicikl, jel te? I puno je, uvek je puno, kupaju se, vozeju se, tako da onako ima raznih opcija.
1: Možete i da šetate, ako baš niste raspoloženi, da plivate sa meduzama, vi se prošetajte, da.
0: Tako je. A sad možemo malo da se vratimo na muziku.
1: Može.
0: Tako je. Karima Tahari, da ti ko čovjek oprostim. To je ono što slušamo u tačno 10 minuta do 5. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne i 10 minuta i kao što rekoše malo pre u pesmi, kakav dan, nije dosadan. Složit ćemo se, 30. jul, četvrtak je danas. Evo da kažemo, kraj jula je konačno. Zaista se nekako i odužio ovaj mesec na kraju. Ono što je bitno jeste da se mi zajedno ovde družimo, ćaskamo, vozimo, šta god da vam je trenutno na rasporedu i odakle god da nas slušate. Ako ste za volanom, naravno srećan put. Ako ste na poslu, zajedno ćemo izgurati do kraja smene, ništa ne brinite. A ako uživate, definitivno ste najbolje prošli. Bilo kako bilo, slušamo i družimo se uz najveće hitove za celu Srbiju. Osmih se vratio u grad. Dobar dan!

Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla.

prošao sam davno smakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno i sutra nastavljamo u ovom pravom julskom letnjem režimu. Kažu meteorolozi, sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura će sutra biti za stepen toplija nego danas, odnosno do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jackpot 4 za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene, svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
4: Univer Export.

0: Nikolija i emotivno, to ono što smo upravo slušali u, evo, tačno u 11 minuta do 6. Dobro nam došli, vi ste na Hit FM radiju, tu sam ja, ali ovaj put tu nam je i naš dragi kolega Bucalo, kog inače slušamo od 6 uveče na Hitu. Gde si, Bucalo?
1: Kako lepa najava, čao čao ljudi.
0: Da, reci nam, ajde za početak ovako, kako si?
1: Odlično.
0: Kako je, kako tebi je ovaj četvrtak?
1: Vrhunski.
0: Vrhunski, dobro. Da. Tako neki ostane i sigurno i hoće, a reci nam, napolje je realno toplije nego prethodnih dana, to jeste situacija, kako je sada?
1: Sad je pravo vreme, ako smo slobodni, ja skoknemo do nekog bazena i da se okupamo.
0: Sad, jel? Pa da. Dobro, ali čekaj, ima nas još i na poslu, čekaj, prvo da odradimo smenu zajedno, pa ćemo onda
1: dobro,
0: da...
1: Dobro, mi koji radimo pod klimicu, obavezno.
0: Tako je, obavezno pod klimu, a reci nam, kako je, ajde sad, ja sam upalila kamere ovde, po, ko je tu po glavnom gradu, da vidimo šta se dešava, kako je stanje, šta je?
1: Branko most, slobodno se, lagano se prolazi, ljudi, gazela, smerka gradu, gužva, ozbiljna, tako da uživajte uz najveće hitove za celu Srbiju i zajedno ćemo proći tu gužvu.
0: To je sigurno, tako da ako ste vi trenutno za volanom, negde ste pošli, što se kaže, lepo vozite, polako i srećan vam put. Vi svi ostali koji ste na poslu, zajedno guramo smenu, ništa, ne brinite, a vi koji već odmarate, vi ste najbolje prošli, blago vama nastavite, ali bilo kako bilo, slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju i još jednom, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vanredne vesti.
3: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

0: Poručuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 10 minuta i dobro večer ljudi, večer na Hitu nam startuje. Pa kako guramo ovaj četvrtak, dosta je toplo danas. Pa ako smo završili sa poslom, da pane neki kupanjec u bazenu ili kući jednostavno odmaranje. Pa tako da, ko je kao i mi na poslu, pa klimica na 19 mora da bude i nema pomeranja od nje. A ako ste sad krenuli na put i na neki odmor, lepo da nam odmorite, a mi čekamo... Svakako, mi ćemo vam podići raspoloženje muzikom i najvećim hitovima. Bucalo sa vama je sve do 9, a mi nastavljamo u dobrom ritmu. Stiže nam Kal i Eh što si tuđi.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
0: Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
7: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM radio.

0: Plavi orkestar.
1: Bolje biti pijan nego stare u 6 sati i 31 minut na Hit FM-u. Evo ljudi, danas dosta toplo vreme, pravo onako letnje. Po gradovima trenutno Beograd, Niš i Novi Sad dele istu temperaturu 35 stepeni, najtoplije trenutno u Kikindi 36, a pošto je već pola 7, mi polako da vidimo šta nas očekuje za sutra, pa da se pripremimo onako i sa stvarima, a i sa raspoloženjem. Kažu, bit će sunčano i toplo, idemo i do 38 stepeni, a mi idemo na najveće hitove za celu Srbiju.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka Banja.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Uvek sjajna Nataša Bekvalac. 6 sati i 50 minuta i čitam baš upravo neku statistiku koja kaže da baš dosta dece se plaši prvog leta u avionu. Paći se, zato roditelji ipak odlučuju za duža putovanja kolima, autobusom, umjesto ono sa dva leta. E pa baš zbog toga naša aviokompanija je smislila prelepu ideju i jedan prelepi gest. Svi naši najmlađi mališani će na svom letu dobiti plišenog medu na poklon, tako da će imati svog saputnika na svom putovanju i ovo je baš onako jedna lepa stvar da im lakše putovanje, a mi ćemo da dodamo još dosta raspoloženja uz Grua i pesmu Biću tu.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Sat i 8 minuta, vesela pesma, pa tako je bilo igračima Zvezde 100% sinoć, pošto su prošli u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i to baš onako na šmekerski način, pobedom od 5-0, a večeras nas ipak očekuje još tri duela u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije. Vojvodina juri nemoguću misiju protiv Ajaksa i tri gola minusa, verujemo momke iz Novog Sada. Od 8:15 Partizan protiv ekipe iz Luksemburga, ovo delo je za Partizan kao neki lakši trening beogradske ekipe, a od 9 Železničar iz Pančeva gostuje ekipi Brage i imaju šanse pošto su dobro baš igrali kući, 1-0 iz penala za Bragu, tako da verujemo u trenutno nemoguće moguće, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima. Dobro poznata Jelena Rozga i Bižuterija, hit koji se uvek nekako peva na proslavama.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
6: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
4: Hit radio.

7:33. A pošto je 30. jul, evo ga, avgust kuca nam na vrata, letnje vreme, letnje doba, kao poručeno za naše mališane, svakoga dana ima nekih aktivnosti za ono njih, predstave na otvorenom, razne radionice, ali evo našao sam nešto baš malo drugačije u Beogradu, igranje, pevanje i zabavljanje od 8. do 30. avgusta u okviru manifestacije Igranka kod Vuka, tako da roditelji spremite kondiciju za dobro džuskanje, a mi ćemo vas pripremiti kroz pesmu koja nam upravo stiže, a to je baš onako dobra poznata, Flamingosi i ludni letnji ples u nastavku.

Sad bi nam prijela jedna letnja kišica da padne malo. Dobro, ako ste planirali ono u petak kad završite sa poslom i krenete za Grčku na neki odmor, da znate, najavljuju veliki gužve za vikend na graničnim prelazima Makedonije i Grčke u oba smera zbog smene turista, odnosno ljudi koji su bili na odmoru i ljudi tek koji idu. Tako da pripremite se na malo duže čekanje. Svakako, tu su najveći hitovi za celu Srbiju, da prođemo zajedno brže to vreme čekanja, a mi nastavljamo u jednom dobrom ritmu, u jednom klubskom i žurka ritmu. Stiže nam jedan dobro poznata pesma Kolonija, 1001 noć u nastavku.

0: Svetborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.
2: Vanredne vesti.
3: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
2: Slušali ste vanredne vesti.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

Majega, još te volim na Hit FM-u, 8 sati i 8 minuta. A kaže naslov na portalima, gde su turisti najpoželjniji i ovo su najgostoljubivi gradovi u Evropi. I sad ima tu dosta gradova, koliko vidim, koji su onako izabrani, ali među top 3 su Singapur, London i Sydney. Iskreno mislim da ovi ljudi ipak nisu došli kod nas da vide šta je pravo domaćinstvo kad se na sto stavi malo slatkog, malo meze, malo neke ljute, pa se zezo do kasnu noć uz dobru muziku. Tako da ljudi, ajde pišite nam na Viber broj 069-3087-646 ko je po vama to najgostoljubiviji grad ili varošica u Srbiji i zbog čega. Za mene je to lično Prokuplje, uvek se osetim nekako kao kod kuće, tako da pišite nam još jednom Viber broj 069-3087-646, a mi nastavljamo sa muzikom i najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Oliver Dragović i Brod u boci.

0: Posle ove pesme Lene Kovačević moram popiti još jednu kaficu, iako je 8 sati i 32 minuta. E pa ljudi, večer na hitu i dalje traje, dobra muzika, dobra energija, ali idemo mi to još malo da pojačamo, pa sam pozvao u pomoć moju dragu crvenokosu, najlepšu, najizgodniju i najpametniju dragu koleginicu Bađo. Gde si, Bađo?
1: Hello, hello ljudi, šta se radi?
0: Jel si dobro, Bađo, pre svega?
1: Odlično, pogotovo kada je večer na hitu u toku.
0: E, to je prelepo čuti. Bađo, izašlo je neko istraživanje sad, koji su to gradovi najgustoljubiviji i... Pazi ovo, nije uopšte stavljeno ni jedan grad iz Srbije u top 10.
1: Kuku, kako
0: da,
1: to?
0: Ne znam, prosto, nisu bili verovatno kod nas i onda...
1: Okej, to ima smisla.
0: Mi smo napravili našu anketu, ko je to grad u Srbiji najgustoljubiviji.
1: Dobro.
0: I zbog čega, pa ajde ti prvo da nam kažeš, pa posle da pročitamo, ima baš dosta poruka.
1: Okej, ja ću da budem malo demagog i da budem na foru, ja mislim da su svi dok su u Srbiji, ali evo, baš sam jednom prilikom razgovarala sa jednim muzičarem koji mi je rekao da se on, na primjer, najviše oduševio kada je otišao u Niš, da su ga tamo ljudi dočekali i rekao im je, ja prvi put dolazim, oni ga odveli na ćevape, ne znam čoveka, odveli ga na pićence, sve živo, tako da koliko sam čula, Niš li je vode.
0: To, pa ne, Niš je stvarno predobar, pogotovo što se tiče ugostiteljstva. Ajmo mi da pročitamo malo poruke, pisali ste na broj 069 3087 646.
1: Evo, Dragana kaže, broj 1 Pirot, po meni je to Pirot, ljudi su neverovatni, vatno srdačni, uvek će te pozvati na kafu ili ručak i pomoći ako ti bilo šta zatreba. Imaju neku iskrenu toplinu koja se retko viđa. Ovo je tako.
0: Imaju oni dobar roštilj, ja da ti kažem, on je bio mnogo gladan.
1: U Pirotu ima ona dobra kobasica.
0: Sad sam i gladan, ne? Evo imamo šta kaže Nikola. Kaže Nikola, Sombor, ja bih rekao Sombor, grad je miran, a ljudi kulturni i ljubazni, nekako se osjećaš dobrodošlo čim stigneš.
1: Dobro, iskreno, ima smisla. Marko kaže, za mene je Zlatibor, posebno domaćinstva po okolini i selima, domaćini te dočekuju kao da si im rod, nude domaću hranu, piće i stvarno se trude da se osjećaš kao od kuće, yeah. A pritom što oni, ona Zlatiborska, ona komplet lepinja.
0: Je, to je Užička, nemoj da te čuju.
1: Dobro, Zlatibora. Dobro, tu je ono što se kaže mrtva trka.
0: E, ljudi, pišite nam i dalje na broj 069 3087 646, ko je to po vama najgustoljubiviji grad ili varošica u Srbiji, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Bađo, hvala ti što si nam pravila društvo.
1: Uvek!
0: Stižu nam Peloti, ljudi.

0: Uvek sjajni Saša Kovačević. E pa ljudi, ko je sutra u fazonu da smo se onako malo idu u avanturu neku prirodu na Zemunskom ostrvu poznatim kao Lido, imaju besplatne ekološke šetnje od 5 pa sve do pola 8 uveče. Sve one fazon je u pitanju, upoznavanje terena, biljaka koje tamo rastu i vrste orla koje tu živi, tako da možete i to da vidite. Tako da ako imate želju, obavezno kapa, rezervna majica, naravno flašica vode da bude pri ruci i naravno protiv komaraca da se namažete. Pa ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo u vrlo, vrlo dobrom ritmu. Stiže nam Aleksandra Radović.
1: Ne veruj da idem tebi.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek.

znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.